0: wewe Israeli, sabwe, nzanira kaburimbo ngaho, unzanira n'amatafari, kuko tugomba kuba ku munara tuje mu ijuru.
1: Ikaburimbo n'amatafari ndabizanye.

Mwiriwe twiriwe ni Filipo Horangira nifurije akayabagu mudamu n'abana banje namwe bamenyesha makuru murakoze baradi agakiza n'abanyanyi baradi agakiza bose n'abanzi kwizina rya Filipo.

bageni bacu kuri uyu munsi uri hejuru mwakoranije imiryango n'icuti n'abagenzi ngo tubashigikire mushikije isezerano mwari mwarasezeranye ku Mana eka ndabona kamwe mwe nikose nimuhindukire murabe n'abavyeyi barishimye hindukira murabe n'abari hano twese turishimye sabe nyabo nabaraha twese mufashe dukomera amashi abageni bacu.